Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Việt Hùng và Minh Châu xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi NHK World Japan. Bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản, thứ 6 ngày 25 tháng 9 có một số tin đáng chú ý như sau. Lãnh đạo Mỹ-Trung kết thúc cuộc gặp thượng đỉnh. Vụ cháy cơ sở Starlink Ba Lan nghi do phá hoại. Lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản cao nhất 30 năm. Sau đây là phần tin chi tiết.
1: Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vừa kết thúc cuộc gặp thượng đỉnh tại Washington. Cuộc gặp hôm thứ Năm là lần hội đàm trực tiếp thứ hai trong năm nay của hai nhà lãnh đạo sau chuyến thăm Bắc Kinh của ông Trump hồi tháng 5. Trước cuộc gặp thượng đỉnh, ông Trump đã có lễ tiếp đón ông Tập tại Nhà Trắng. Đây là chuyến thăm Mỹ đầu tiên của nhà lãnh đạo Trung Quốc kể từ năm 2023. Ông Trump nói, trong chuyến thăm này, chúng tôi cũng sẽ thảo luận về những vấn đề cấp bách liên quan đến an ninh, công nghệ và siêu trí tuệ. Những quyết định mà chúng tôi đưa ra trong các lĩnh vực này hôm nay có thể thúc đẩy hòa bình và thịnh vượng trong nhiều thập kỷ tới. Về phần mình, ông Tập nói, Trung Quốc và Mỹ có những đặc điểm quốc gia khác nhau, nhưng thông qua đối thoại thẳng thắn, sâu sắc và liên tục, chúng ta có thể hiểu nhau hơn, tìm kiếm điểm chung, gác lại bất đồng và xây dựng lòng tin lẫn nhau. Sau đó, hai nhà lãnh đạo bắt đầu cuộc hội đàm tại phòng bầu dục. Bộ Ngoại giao Trung Quốc sau đó cũng ra tuyên bố. Tuyên bố cho biết, hai bên nhất trí tiếp tục đối thoại về vấn đề trí tuệ nhân tạo và ngăn chặn việc lạm dụng công nghệ này. Hai bên cũng trao đổi quan điểm về tình hình Trung Đông, xung đột ở Ukraine và bán đảo Triều Tiên. Tuyên bố cho biết, ông Tập bày tỏ hy vọng Mỹ sẽ duy trì quan điểm đúng đắn về việc phản đối Đài Loan độc lập. Sau cuộc gặp, báo giới đã đặt nhiều câu hỏi cho ông Trump, trong đó có việc hai nhà lãnh đạo có thảo luận về vấn đề Đài Loan hay không. Ông Trump chỉ trả lời rằng hai bên đã có một cuộc gặp tuyệt vời.
0: Trong bài phát biểu tại tiệc chiêu đãi do Tổng thống Mỹ Donald Trump chủ trì, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nhắc đến lịch sử hợp tác giữa Trung Quốc và Mỹ chống Nhật trong chiến tranh thế giới thứ hai. Buổi tiệc được tổ chức sau hội nghị thượng đỉnh giữa ông Trump và ông Tập tại Nhà Trắng hôm thứ Năm. Trong phát biểu chào mừng tại buổi tiệc, ông Trump nói, với cương vị là những nhà lãnh đạo của hai đất nước, Chủ tịch Tập và tôi đều hiểu rằng chúng ta đại diện cho những hệ thống khác nhau, nhưng mối quan hệ giữa nhân dân hai nước vẫn bền chặt và chưa bao giờ chúng ta hợp nhau đến vậy. Khi nhắc đến hội nghị thượng đỉnh với ông Trump, ông Tập cho biết hai bên đã đạt được nhận thức chung mới về nhiều vấn đề. Ông Tập cũng cho biết, cách đây hơn 80 năm, nhân dân Trung Quốc và nhân dân Mỹ đã kề vai sát cánh trong cuộc đấu tranh chống lại quân phiệt Nhật Bản. Theo ông thì mối quan hệ bằng hữu được xây dựng bằng máu và lửa chắc chắn sẽ trường tồn qua nhiều thế hệ. Phía Mỹ không tiết lộ bất cứ chi tiết nào về hội nghị thượng đỉnh. Trong lễ chào mừng trước hội nghị, Tổng thống Trump cũng nhắc đến quan hệ hợp tác thời chiến. Ông cho rằng việc theo đuổi các lợi ích chung đã kết nối người dân hai nước, vượt qua khoảng cách và khác biệt to lớn, và thậm chí đã đưa hai nước trở thành đồng minh trong chiến tranh thế giới thứ hai. Ông Trump nói, hãy nhìn lại sự vĩ đại mà chúng ta từng có khi chiến đấu trong chiến tranh thế giới thứ hai. Một số nhà quan sát chỉ ra rằng, phát biểu của ông Trump có thể gây ra tranh cãi, do đồng minh trong chiến tranh thế giới thứ hai của Mỹ thực tế là Trung Hoa Dân Quốc chứ không phải nhà nước Trung Quốc hiện tại.

0: Thân nhân các công dân Nhật Bản bị Bắc Triều Tiên bắt cóc đã tới Washington để kêu gọi giúp đưa tất cả những nạn nhân còn lại hồi hương càng sớm càng tốt. Ông Yokota Takuya là trưởng nhóm gia đình các nạn nhân bị bắt cóc. Chị gái của ông là Megumi bị bắt cóc khi đang học năm đầu cấp 2. Còn mẹ của ông Izuka Koichiro là bà Taguchi Yaeko bị bắt cóc khi ông mới 1 tuổi. Hôm thứ Tư, ông Yokota và ông Izuka đã tổ chức họp báo sau khi gặp các quan chức chính phủ và nghị sĩ tại thủ đô của Mỹ. Hai ông nhấn mạnh rằng thân nhân của những người bị bắt cóc đang ngày càng lớn tuổi và cho biết đã đề nghị phía Mỹ thấu hiểu và hợp tác trong vấn đề này. Tổng thống Donald Trump gần đây bày tỏ sẵn sàng tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un trong năm nay. Ông Yokota cho biết đã có những người ông gặp được xem ảnh của mẹ ông là cụ Sakie và người chị gái bị bắt cóc. Cụ Sakie hiện đã 90 tuổi. Ông nói rằng ông tin những lời nói xuất phát từ tâm huyết, được truyền tải khi nhìn thẳng vào mắt người nghe, sẽ tạo được sự đồng cảm trong xã hội Mỹ. Ông Izuka bày tỏ lo ngại rằng vấn đề này có thể bị lãng quên nếu thân nhân các nạn nhân không tiếp tục lên tiếng. Ông nói chừng nào mình còn sống thì vẫn muốn tiếp tục kêu gọi giải quyết vấn đề này. Chính phủ Nhật Bản cho biết có ít nhất 17 công dân Nhật Bản bị các đặc vụ Bắc Triều Tiên bắt cóc trong những năm 1970 và 1980. 5 người trong số họ đã trở về Nhật Bản sau cuộc gặp thượng đỉnh song phương năm 2002. Hiện vẫn chưa rõ tung tích của 12 người còn lại.
1: Hỏa hoạn bùng phát tại một cơ sở liên quan đến dịch vụ Internet vệ tinh Starlink ở Ba Lan. Chính phủ Ba Lan cho rằng Nga có thể liên quan đến vụ việc bị tình nghi là hoạt động phá hoại. Vụ cháy xảy ra vào thứ Tư tại trạm Starlink ở một thị trấn gần thủ đô Warsaw. Starlink là công ty do doanh nhân người Mỹ Elon Musk vận hành. Nhiều cơ sở hạ tầng của trạm này bị hư hại, trong đó có hệ thống điện. Starlink cũng đã và đang hoạt động tại Ukraine kể từ khi Nga mở cuộc xâm lược quân sự cách đây 4 năm. Phát biểu trước truyền thông địa phương hôm thứ Năm, Phó Thủ tướng Ba Lan Krzysztof Gawkowski cho rằng vụ hỏa hoạn là hành động cố ý phá hoại của một đối tượng nào đó. Theo ông thì mục tiêu là cắt mạng Internet, gây gián đoạn kết nối đối với người dân và tổ chức, trong đó có quân đội Ukraine. Ông Gawkowski cũng cho rằng, tuy không thể nói chắc chắn là Nga có liên quan, có nhiều bằng chứng cho thấy vụ việc phù hợp với học thuyết tấn công mới của Nga.
0: Lợi suất trái phiếu chính phủ dài hạn tiêu chuẩn của Nhật Bản đã lên mức cao nhất trong khoảng 30 năm qua. Trong phiên giao dịch hôm thứ Sáu, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm có lúc tăng lên thành 3,115%. Theo Japan Bond Trading, đây là mức cao nhất kể từ tháng 8 năm 1996. Lo ngại về lạm phát do giá dầu thô ở mức cao cũng đã đẩy lãi suất dài hạn tại Mỹ và châu Âu tăng lên. Diễn biến này khiến trái phiếu chính phủ Nhật Bản bị bán ra, khiến lợi suất tiếp tục ở mức cao.

0: Tiếp theo là mục an toàn trong cuộc sống. Tại Nhật Bản, các ca nhiễm cúm thường sẽ tăng mạnh vào mùa đông. Tuy nhiên, mùa cúm năm nay bắt đầu sớm bất thường vào tháng 8. Trong loạt bài này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến bùng phát cúm và các biện pháp phòng ngừa. Phần đầu tiên tập trung vào triệu chứng cúm và đợt bùng phát hiện nay. Cúm là bệnh do virus gây ra, có các triệu chứng như sốt cao từ 38 độ C trở lên, đau đầu, đau khớp và mệt mỏi. Trong một số trường hợp hy hữu, cúm có thể dẫn đến các bệnh cấp tính về não ở trẻ em, viêm phổi ở người lớn tuổi và những người có hệ miễn dịch kém. Cúm lây từ người sang người thông qua giọt bắn khi ho hoặc hắt hơi, cũng như từ việc tay có virus sờ lên miệng hoặc mũi. Những người nhiễm sẽ tự đào thải virus trong vòng từ 3 đến 7 ngày sau khi xuất hiện triệu chứng. Trong thời gian này, người bệnh nên tránh ra ngoài. Năm nay, thời điểm số ca nhiễm cúm bắt đầu tăng mạnh sớm hơn so với năm ngoái, khi mùa cúm bắt đầu sớm hơn thường lệ. Chính phủ công bố mùa cúm bắt đầu trên toàn quốc vào ngày 28 tháng 8. Việc công bố mùa cúm trên toàn quốc vào tháng 8 là rất bất thường.
1: Cuối cùng, xin giới thiệu tin video mới đăng. Lễ hội Kishiwada Danjiri đã diễn ra vào ngày 19 và 20 tháng 9 tại tỉnh Osaka, với những cỗ kiệu Danjiri lao nhanh qua các con phố thu hút đông đảo người xem. Lễ hội có lịch sử hơn 300 năm từ thời Edo để cầu cho mùa màng bội thu. Mỗi khu phố ở thành phố Kishiwada đều có kiệu Danjiri riêng. Riêng ngày 19 tháng 9 có 34 kiệu tham gia. Mời quý vị và các bạn xem chi tiết trên trang web và Facebook của đài chúng tôi. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo.